0: 坦克去呢个嘅西九高铁站，系啦。
1: 咁同埋咧，即系翻嚟可能又要买定飞啊，要几点钟去到咩车站啊，咁样样啦。咁啊，的成当时嘅建议系咩咧？
2: 去蓮塘啦，梗係，因為其實咧蓮塘呢個地方咧係我經常咧去大陸嘅時候咧，我都係會去嘅呢個地方，因為泊車又方便啦。話曬我哋而家都揸緊車去啊嘛。
1: 咁所以最後咧，我哋係揀咗蓮塘嘅。咁我又亦都係深深相信啊，而家聽緊收音機嘅朋友一定又係，且梗係乜乜乜啦，喺羅湖過啦，喺落馬洲過啦，包部車上去啦。我知道你哋一定有好多嘅方法。咁我想強調咧，我哋三個咧其實都係港燦嚟嘅，我哋對於呢啲北上消費咧，我哋就唔係好熟悉，所以我哋而家都係以一個試水温嘅方式去進發嘅。其實老實講，我哋能唔能夠去得到華強北咧？我而家有啲擔心嘅。
2: 去唔到蓮塘我都驚。
1: 等下我問下嗱，的神你答啦。究竟我哋喺蓮塘一陣間點樣可以去到華強北呢？除咗拖車之外，
2: 梗係搭地鐵啦。深圳地鐵咧好快到嘅，最緊要而家安全去到蓮塘。
3: 唔係幾多號線啊？
2: 我都唔知喎。
1: 好啦，到時睇水翻。第二咧就係我哋點樣可以搭到深圳地鐵㗎？用咩 app 啊？咩點樣俾錢啊？點俾錢啊？俾現金啊？
3: 係喎，
2: 其實係用電子支付嘅，我等下要幫你哋裝啊。
3: 好啦，咁我哋而家即係嗱嚟到呢度先，我哋揸埋車去到蓮塘，因為咧據說我哋嗱的神就即係早排有翻過深圳啦。但我同阿劉生係計計埋埋十幾年冇翻過深圳，
1: 我真係十幾年啦。即係珠海咧就間唔中會去下嘅，但係深圳真係的而且確係十幾年未去過㗎。
3: 係啦，咁所以我哋嗱，我哋聽一首歌先，翻嚟我哋應該就去到深圳啦。再同大家講下我哋十幾年冇去到深圳，翻去深圳嗰個感受究竟又係點咧？

0: 我哋而家入咗 lift 就上三楼，有冇三楼嘅呢度？有六楼添啊喂！
1: 有六楼咯，
0: 六楼冇人揿喎。
1: 诶，佢后面有招租嘅。
0: 做咩你想喺度？
1: 唔系，佢招租嗰度有写有啲咩卖啊嘛？钢化膜、保护壳、数据线、手机饰品。